0: ẹnìkan jó ń fi kún jó ń fi gbogbo arájú ẹ̀yìn rẹ́rìn.
1: Ẹ wá kájọ yan Ọlọ́run lógo.
0: Ẹ mọ̀ pé òun ti mọ ìjà ìṣẹ́gun ni.